0: David ye wo ye je je je je
1: padunie mi to fo hine masam ne se esuna go ne suna kokoko se wo ba agwa ye radio fm 96.9 fiano akoka kokoko wo mo so mu nyina ye nuanu de na zo bia de ne din nam ntu fre agwa ye ba gyo so ame ago ane everyone say ya te free ya se free ya bibie nu wa e betumi agina wo enu ti kura na me de me ho abo ago fm 96.9 mi ti ewu
2: Agonie 96.9 FM.